0: поёртарсуассуа аллатуллун сулиарсимассуаакунарнангала
1: такуат сунааффами тунисассиорфеқарсимау аама таанна орн итсикитарпут иллу иллуараақарпу қанганисаарпаситтуми
0: тасса тааманернисақ тассани туннори фьортанимингаани шуттан туаанут тунаассиорнэрми аторттуусумассасоқ кулариннгилара иллуараа иммақалуунни писортаата инигисимассагаа уагна аторсуутигисарпаа тасса таасума тунуатуман аа тунга тоққави коққарами ангаяами тассагу имаат паасак маллуу тассаасимавоқ Sulifisuartaata, toqqavikua. Imaasimasoona, tänne sulifisuartaa. Tässä pääsin asiaamme, kaluit, ukiu pingasut, taamattu, tunnesiarasastuit, eikä sitä tiedä luonta. Pääsin asiaamme, imminä, kiitoksin näin on nato. Tässä nelua pinne, piluttu kaksimanaksu, imaduun niitä, kaluit, pisuusarismanoppa, pinnan nahtua, nelä rajaamme, ikidisimäkäämme. Таамаарьэрми тасса унитсинниааннэрнissaа сиуннёрнеқарсимавоқ тассалу ажулу пигуйо таматум налерпиаан аама сисимиуни натаарнат уулитернеқартарами тааманиккут тасса натаарнэрниартоқарсимаами нитнуннеру тимингаани нитнуннеру фиаасраави тугаанут таавалу таққавани эқалуи иккилериармата Tänne suunnittelijat istuvat sisimmäinen uusimmaa, että on uudistettavit etulaslu, näytännön siuksamme. Tämä on kyllä amma kaileren amma etunnaksema.
1: Tämä on ammattitua sarta imalla tämä lupasi vakuut.
0: Tämä potessa kerrosluvassu suomiuto, tässä kerrosluvassa kengärsluarsuk sum inu tässä tarpa taiuma nosapa kengärsluarsuk tässä nunaqarfia tama atiqartutut oqaatiginiartarpa massa kengärslua tässä kengärsluarsu suuanuar takkajaara mikkangerluk aammalu aaliarpa suaqa qarsimagunarluni ukiuni kingullerni aamma tuttut najorlualera malunnarpa siullerm taamaangikkaluarami ukiuni siusinnerusuni kisan tässä Nuukakarsuun tuttopasui taa kuva piorajahtuutik taava immaa nereessatik ikililaariarmat taava kuemmi illuarput tässä lu karsuusuaakusahtuu sulikujaisin nousuvaam engarsaasima nelunangila sulilupiakarsuuni.
1: Taama tut karsuusua ikkartornerani asu adutornakpununa sivingajahsu pukakkai aamadu kuuppasuakarsuuni.
0: Tämä pohtessa kouluissa, ihan kohtuuttomasti kouluissa, ne luovat kuitenkin senerisiä. Tässä vuonna, niin että seneriä, ennenkin jonkin tullankin kaloapaa, nuorikkaan tämä, ennenkin kysymyksiä kohtuuttomilla. Seni, mutta silisuja kaksaa tiedon. Aamalu, niin että seneriä, saksu, aamalu, taksua, ennen kuin kuulannan kysymyksiä, sommarsuomingaanni kuutto nalunangila aasami sida kiekkiessuara kunnerusarpo tässä sommi aannerata imingortita qulernangitsum taamaappo tän qatjiga kersuarsussuarmiut kersuarsussuarmiutoqqat tässä dasho kersuupaatungaani saqqaatungaani immarlut alanguatungaani qornerussuor tässä ilummukarlun telerpiatungaani silasissumi нунақарфигуат ерсиппусули тааннал нунақарфигуннаарпоқ сорсуннэрсуу кигуллуу кёрнатигу аатсаат тааманик сорсуннэрсуу налаани тассаниммиут америккармиун маххам наюгалиннут аттувассутеқартавууссуу атасоруйуссуусуппу аллаа манна тигиллуу тасса иноқарпоқ аффарми америккармиусуник киккунери таассангилакка налунеқарунангиккалуарпут
1: а тасса таманна иққаа аама сиора таансанеққуллугу сунааффами миттарфи аккаяарсуарми аами миттарфеқарникуусимангами ила
0: шуму тасса таана марқақ каерлуарсу аунаатуэққаянгуаанип кагерлуму кагерлуму туллиуллуни каерлуарсусуормиа аунаму туллиуллуни тааналу тасса сорсуннэрсуу кигуллуу налаани америккармиут агуннааллисааллутик иммака нуна тасинериаан таман тамаани миттарфеқарфилиортитерамик имма агуннааллисааллутик тассуга иниссиссимаваат такисорсу